0: אחת.
1: כופל.
0: הייתי שאומר נעשה חור. נראה לה, אני בזה מה יהיה.
1: אם היה לנדד.
0: דעדי הוא הפלע.
1: כי הפלע, אבל לא פלעו.
0: כי הפלע. הוא בא לדעת הוא ג'אנן דעדי.
1: לדעת הוא ג'אנן דעדי.
0: ידי תעלי. לנדעתי היה הפלע גדע. כשאו משעברה. הוא כאילו פיצידי פלע חוקו. ירד מגיע תאגל את נהייתה. ירד עדי חרבניה עושה לי נעמת למחוואני. ירד עדי סבטגי סילה, סיכויצי סילה. אבל סבא עדימי שגע אופרה ניגלה. ונדע די סקטה מיונה, עשית לי לראו כמה נצויאני. מהפה משג'ל יוצאי מונעתי. אוכלו. תיוכלו מאמן. מורה לפלינה. תראה, טוב, אליי ידית הרבונה. כמור את זה. אני שביג. תראה, אוכלו חוצה כנגד הפולו, אוכלו חלקי ללאו לתתפיין. אוכלו לעשות, אני... ילדים מולו דוויד, שעכשיו עושה נמיד שאתה אוכלו פעוני, מסטיבו אותה, מסטיבו תוציא יתוע.
1: אם יותר קעקע כפית...
0: קעקע כפית...
1: יותר קעקע כפית...
0: קעקע כפית... אבל יהיה מוכרו, אז תגיד שלמי שאולה להגיד את הטובת, אתה ירוגי פצל לחוץ, חוץ עוד עדים אותו בלי.
1: אגי לבוא. הוא שבי לי מונעו, שבי לי גאי גאי. היי ליט.
2: כאן גדול, כאן אחרת.
1: כאן אופלה?
2: ושאר הנסח הוא מוקו פעמי שלנציכם מוכנק.
1: כאן גאי?
2: כתוב אופ.
1: אוהו.
2: דדה... וואו גוגה.
1: אי, יאו גוגה.
2: Oh, chukupo leta tuyani, samu shakwani.
1: Leta tuyani?
2: Kili taluena, ndati. Kili tali ndati, wadinyakani mulana. Ndati, kutahula muhaugma mkhena. Ndati, tatu muru tawye kesa. Mkhunu poni. Nestebu kakana vute. Neki apia karinyeta, neki kakirapa. Ndati skata magza nasi lila, basara dmigisa nanshinyani kaofera, kiba hatuwa isu. Ne, mkunu minatea uputhili. Ndati mutuwa muna hana katleo. Mkunu khoso kira kala puluo. Mkunu tatai na mwanavo, mkunu wapilogisi nteko. Aile talo mkono tiri kalungu kama tiri. Kile tula hantli. Nakuti ya kongo nisu.
1: Hapo ule.
2: Nela.
1: Tula tula labori yako. Aile.
3: Kasa kato let ama kek.
1: Kau fela.
3: Kye chabam na kwa komo. Aile sama siu.
1: Awa sama si. Ha ha ha. Kamu tu iwa.
3: Ah, lah, amela mumus, baik ngahwa tu tewu.
1: Ha.
3: Datet tu sama jeng. bue a re o le tsa metsenya ha e o re rona re reng
1: o we le nna le batla tsa metsenya lona
3: a
1: bo ba ya na ipele me sha e me o a ke batho bana lo ikekeletsa a o na
3: leta ba sa botso ba di o tlo
1: botela ka nyele motho di a o tlo la ba tlo ba ikekeletsa
3: ba tlo ba ke o tla ba ke a u simotla di tshale bontse na tsa
1: wa ba patadi le mo tsa ra botsa bona o le modika e
3: Eh,
1: au pa mi sa monwana, o tsela wane o gihela, o le modika.
3: Eh. A re le modika
1: ya tsa ile. O tsela go mashobe a tsheletse, a subile, a go medi ya go bong. Ke mbotata.
3: Botata botsa hai, o ka tsaba o go re tla go tshetse di lemo.
1: Ha.
3: A ka nete ntse ba a ter tao. Pela mai o ke re go khono go nna ke go ba ba o mo ka mo ka ma jang ke ke go le ntsha a ke sa mungu kwa nda se jo tane ke no ka ka tlo ka ba be ke ke pote ka ka ha sa ma pulo fulo a tsana le ya ke ba tla le na ba
1: go le ba ona ona sa go ga wela sa tswa motse ya re wela e be o batla go a vidisa tsebiso ka bogoga ya bone mo ke ga kena ha ntse wa tsana
3: bana
1: ha ile twa wang kena kana go mang
3: e ntle no a ga ke ya nei ding ya be wa nan ga te tsa ma ge o go na ga tsha ga na go a ke le gona ntse ka le mai ya go ba ga no tsha la go a we ba
1: ha ye di moelelo ba wa le motho ta ithwa balla e be o itswela ka vo ka ba ga ya bone bo o go bula le ditile thoya no le ditile ka ba le go bula na ba gale mela ga ba le sitilwe fela le go le sitilwe le sitilwe fela o fa di mela ya le
3: ke ba ba ba sitong ke a de ha o tsa o tsho ya a go that if that imagine ke go no se ba ka go e ke ntse sentle di rata ke bo se re ka mo ya o ke ba ba di bolo di pese a se diskres a tlola mkwa lo ntse ka na go wena ntate a o wa tsiba he o bo ntshire ha ntle
1: e be bantsa ba botsa rona tsena handle ntlo no phamisa lo to le feng o isa le feng pele le isa le feng morao ke re le ke be le ile la ichebe
3: a ke tla ba go ntsha mahal tsuku kwa na ke tse pa o motho a na ka mantsa challenge that man jo a go tsoka o go
1: o le ya nantsa le motla
3: eh o ntla le motla o tsa le motla ke go ntsa mbetsa fela nna ke se tla ke se o kwa lo
1: kwa bona
3: eh le ha o no ntsi wa ntsi ya di ke ba fa tsa ba tsa di book
1: hela
3: a le je te o lo ipela o no lo te o hel
1: he
3: ah o le ke ile

0: היי ליטי.
1: קל רדול, כמה חצי.
0: קרף אלה?
1: חיית שלנה, סחו. חוסו מלומה.
0: חוסו מצל.
1: תגע ומצוק של הרום חלקוון.
0: תגעי לבנות פלגוון.
1: כאן נתגע ומחלום רנצור ובליץ. כמה רסל מוליד וחי.
0: עניין אם זה רלתי.
1: כאן את זה עצר אל תה, כאן את זה בעלו ינצר אל תה. אה, הם עלו זה, כי הוא קופה שם, כי לתל ובן אבל התלה.
0: אגו איזה וואו.
1: כי הוא קופה ולתלה, אוכפונו צורי כזה, אוכפונו תתאי, אוכפונו בפרוגיה סינטיוכו. מכונו לצפו יגל לריקו, מרץ לסטוף של הגי, מגי קושה גלאפה. דתם הולו רשיבי פלו, אבטי נמול הרנצו, לצצן צלה פיטורי, לנתתי סקטה מזוון העשיל ליל, לנצינגה אלו תלוון. כי מכונו, מדי צומו, כאילו נעננה ופלה, כאו כאותה. Hey, mosisane omukwe. Ah, malume, ke sentse kukwa sentse bolelwa na mhalisi kae kae. Ah, ha ke wena wa tla he ke o tswa.
0: Ka go batho.
1: Wena ya o tswa ka go batho sa ga. Ka go
0: batho.
1: Ai, se malu na ke taiga olu alwana, le bale tatuyane se ka ufela ka ufela sentse bagadi. Ai, ke ngolo wa ntsho. Ai, malu mentse ke na le wena, tsa wela ke khutla.
0: A ke le bo.
1: Ta ntitati.
0: Hai letwe.
2: Ka la gato le ka magete.
0: Ka o fela.
2: Ke bona sa go. Na ka hata mo ngweti a khana butle ha tiding ke manna. E ne be tshata fatha ga mabanta kwana. Ke ke go era ga nita go hata mo ya tiding. Ka debi go me go be jante.
0: Ke a pela nda to pela ga nyene.
2: Ke pete ntate. Ah, le ke phang tsalto. Ei. Ana. Batho ba ba nang le ke bala, o tlo bala ke balang. Bala ba COVID. Ba etsa ba batho ba bala kwa ntla.
0: Ho bua ka bala ba nang le ke bala la u jwa dipere fela.
2: Ei.
0: Ei, ba sena ke bala masari ba motho.
2: Mm.
0: Ee bona ba tla re bontsha gona bona handle ba sebetsa bua.
2: Ba tsana ne ba bona ba le mo. Ba dira ba tla ka mona ke ka gona ka.
0: Ee ba le tshagela.
2: Mm.
0: Ee ba ba bona ho hila.
2: Go go tloa development ya bona le ba ba golo ka bona ho ha batho bana. Ba le kotsi.
0: Ba re tla ka lela.
2: Re.
0: Ee, la fela la u biela ga mono, la u biela. A putlana ga mapheo manong.
2: Re ba le le tsa batho ba ne ba le kwa ntlana. La tsa batho ba le kwa ntlana ba tla ka maga o bo. Ai. Ai, te ke le tla de swa ke fete ka bona ka metulong ga mona.
0: Ta.
2: Ke le monate.
0: A ke le bue. Mashuma mararo metsotso ka morra ho raya bone. Masi wana asili lwale.

0: היי לאבי.
1: קרה רצול גם אחת.
0: כאופלה.
1: בצבא נפחו.
0: מרד גורק.
1: ומצורו פלה הנקמניש.
0: כבולו כאילו כמוהו יקבע בינה ופלה ז'ואנמי.
1: כמוהו מרדו.
0: מרדו.
1: וקופו לבו התפלו אין צוינגין דתי. מוצא המונה, הענה קטלו. איבין חונו פוגלה מוסטנה, הוא הגנה, הוא הילבוה. ebe mkhono titima wa go ngwa ka mekhotlong o a kena wa ile wa nna ke mkhono ma ga le tatu ya nngwa na mang a la pale ke
0: o le bua mkhono
1: ya di mane
0: go tso ha ya te mogato wa ka mkhono ma ga le tatu ho jane mang a la pale na ha kena jwa lone le go gule le sepepelo le bohobe le ntwe mma ya tshabana ka yona ntwe mma ya ka e pepelang le dipompong e pepelela le mazimba e pepelela le dintho tsohle ka mahetleng ka mono ele fela ho bea poso selo se fahlohong sa ngwana wa hae e ho bana ba le bohanthapelo ntumelehle ha sa kene hantle jwalo jwale ke tle ke re re hatele pele ke nako ya bane ba kokotang ba ipitikang ba emetse mabitso a bona e ka sita le hona ho fitisa ditsebiso tse teng matsohong tsa maila boroko mogahlelona kgatla o be ha khutlo ha re fihla ho reng yane ya pele.